0: ایسے سمون دشمن پہنچنا ہی نہ پاوے. آپ اگے بڑھتے ہیں, اگے بڑھ کے جا کے اتے لڑائی کر کے اتے ہی فتح پراپت کرتے ہاں.
1: دور آنند پور تو تج گئے راجن کے مقابلے پے.
0: پھر آنند پور صاحب نو چھڈ کے دور چلے گئے, پہلے ہی جا کے رے اس وقت راجیاں نال مقابلہ ہویا.
1: ہت سنگرام ہوئے کر تیارے ہرک سمیت سچیت ادارے.
0: جنگ واسطے تیاری کر کے گئے نے, بہت خوش نے, سچیت ہو کے سارے گئے نے.
1: دوہرا امڈے دل دش دون کے کری تفنگ تیار.
0: دونوں پاسے دیا فوجاں امڑ کے آ پئی, ایک دوجے کے سامنے آپ اپنی بندوقاں وچ گولیاں بھر لیاں, تیار ہو کے ایک دوجے کے سامنے آ گئے.
1: دسترواں کر تج گئی ہن لگی تب مار.
0: جدو مار دے وچ انہاں دی فوج آ گئی, دسترواں ہاتھ دا نشانہ ہے, بندوق پکڑ کے نشانہ ٹکا کے بھئی میرا وہ سامنے ہے, میرا وہ سامنے نشان دتا کہ تسی سنگھ ہو ایک پاسے ہو کے جنگ کرو, اسی ایک پاسے ہو کے دیکھتے ہیں سارا جنگ, کیونکہ پتہ ہی سی کہ ہن جڑے انہاں دے خاص بندے تا رہے نہیں ہے, تے سنگھ ادھروں اگے نالوں بھی زیادہ بڑے ہوئے نے, تکڑے نے. اس طرح مہاراج کہہ رہے یہ بھی تسی ایک پاسے جنگ کرو, اسی ادھر کھڑتے ہیں اچے ٹلے تے دیکھتے ہیں جنگ.
1: اچے تھل پر ہے فطرے دونوں دش کے دل کو لے.
0: اچے تھان دے اتے کھڑے ہو گئے دونوں پاسیاں دے دل جڑے نے ایک دوجے نے دیکھے ہے.
1: سنگھ آٹھ سہ ہوئے سودھانے دس ہزار گرپتی پٹ آنے.
0: اور سنگھاں دی شروع تو لے کے نیتی چھویں پاتشاہ تو ایسی ہے کہ جدوں بھی دشمن آیا ہے بندوقاں والے پہلے جان گے, ہزار دو ہزار جا ہزار اٹھ سو پانچ سو, ایتھے ہن اٹھ سو سنگھ بندوقاں والا گیا ہے, اگوں جا کے انہاں نے گولی چلاونی ہے, کیونکہ آدھے سار پہلے لڑائی ہلے دی ہوندی ہے, جے سٹ لیا آدھا سٹ لیا نہیں پھر نہ سٹیا, آدھے سار ہی جدوں اٹھ سو گولی کٹھی چلی ہے تو کتنے ہی جانے مورلیاں قطاراں دے سپاہی ڈگ پیندے نے.
1: سنگھ اٹھ سہ ہوئے سودھانے دس ہزار گرپتی پٹ آنے.
0: اٹھ سو سنگھ ساودھان ہویا تو ادھر دس ہزار فوج پہاڑیاں دی آئی.
1: جوالا بمڑی کی تھر مالا چھٹک سار پرکاشی جوالا.
0: جوالا بمڑیاں بندوقاں تو پاو کے گھوڑیاں تے چڑھے ہوئے قطار دے وچ اٹھ سو بندہ بہت ہوں, اٹھ سو بندوق تھوڑی نہیں ہوں, تو اس وقت اٹھ سو گولیاں کٹھیاں جلا دیتیاں دس ہزار بندے دے.
1: کٹا جمو میں تڑتا جاگی کرکا برکت گل کا لاگے.
0: کہنے اس وقت کٹا جم جویں بدل دی کٹا چڑھ کے آدھی جوالا بمنی آؤں چلیاں گولیاں, تے اسی طرح ہی کہنے جی گڑے پیندے نے مانو گولیاں جا کے سراں وچ وجیاں, کسے دے دل چ وجی کسے گھوڑے دے وجی.
1: آئے کو پھر طوفان اگر کو مار گرا میں.
0: جیڑا بھی اگے ودھدا ہے پہاڑیا اون مار کے سٹ دیندے نے.
1: دیکھ پرس پر پنے پہاڑے اے ودیا سنگن میں پارے.
0: پہاڑیے جڑے نے وہ ایک دوجے نو سپاہی دیکھ کے کہندے نے آ جڑی سنگھاں وچ ودیا نا لڑائی دی, آوندیاں سار گولیاں نال سواگت کردے نے, جڑا یہ انہاں دی ودیا بڑی کمال دی ہے.
1: آئے تو آئے پن ہتے نشانے نج بچائے کر بور پیانے.
0: گھوڑے بجا کے گولیاں چھڈ کے پھر ایک دم گھوڑا واپس بجا کے لے جانا, انہاں دی مار تو باہر ہو جانا, پھر بندوقاں بھر کے پھر آ جانا, یہ انہاں دی خاص ودیا ہے.
1: کر ہنکار خالصارے دے اولڑ پرے اگر کو تدے.
0: ہن خالسا جی نے بھی تھوڑا ہنکار ہون لگ پیا, بھائی اسی تا بڑے تکڑے جوہدے ہاں, یوں کر کے وہ پہاڑیاں دے پیچھے پی گئے.
1: بھیم چند نج انگ بچائے رل کے سنمک سکے نہ آئے.
0: بھیم چند جی نو اپنی جان پیاری ہے, وہ اپنے انگاں نو بچاؤندا ہے, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
1: ਭੂਮ ਚੰਦ ਹੈ ਉਪ ਚੰਦ ਹਲੂਰੀ ਧਾਇਓ ਦੇਵ ਸ਼ਰਨ ਕੋ ਸੰਗ ਮਿਲਾਇਓ।
0: ਉਪ ਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇਵ ਸ਼ਰਨ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
1: ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਰਣ ਕਾਲਾ ਛੂਟਤ ਗੁਲਕਾ ਨਾਦ ਕਰਾਲਾ।
0: ਰਾਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ।
1: ਸਭ ਸਿਪਾਹ ਕੋ ਆਗੈ ਧਰਿਓ ਆਪ ਵੀ ਲੜਨ ਹੇਤ ਮਨ ਕਰਿਓ।
0: ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
1: ਉਤ ਤੜਾ ਬਲ ਸ਼ਬਦ ਤੁਫੰਗਨ ਗਿਰੈ ਸੂਰ ਲਾਗੀ ਜਿਨ ਅੰਗਨ।
0: ਤੜਾ ਭੜ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਦਾੜ ਕਰਕੇ।
1: ਰੁਦਰ ਨਿਕਸ ਛਿਤ ਰਕਤ ਬਿਸਾਲਾ ਲਗੇ ਕਰਾਹਨ ਘਾਇਲ ਜਾਲਾ।
0: ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ।
1: ਹੁਣ ਚੰਬੇ ਲਾਨ ਕਰ ਲਰੇ ਆਯੁਧ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਹਾਰਨ ਕਰੇ।
0: ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਚੰਬੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੜਿਆ।
1: ਕੁੱਲੂ ਕੈਂਠਲ ਕੈ ਜਸਵਾਰੇ।
0: ਕੁੱਲੂ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ, ਕੈਂਠਲ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਜਸਵਾਲੀਆ ਰਾਜਾ।
1: ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਿਓ ਬਲ ਭਾਰੇ।
0: ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੜਿਆ।
1: ਇੱਤ ਤੇ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਅਗਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਗਨ ਬਾਨ ਪਰਾਰੇ।
0: ਇਹਦੋਂ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਨੁਖ ਵਿਦਿਆ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹਨ, ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ।
1: ਤਿਸ ਛਿਨ ਭੇਜਿਓ ਨਰ ਗੋ ਸਾਈ ਸਕਲ ਖਾਲਸੇ ਦਿਓ ਸੁਣਾਏ।
0: ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕੇ।
1: ਵਧੂ ਨਾ ਆਗੇ ਥਿਰ ਹੈ ਲੜੋ ਜਵਾਲਾ ਬਮਣੀ ਛੋਰਨ ਕਰੋ।
0: ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
1: ਸੁਣਿਓ ਹੁਕਮ ਕੋ ਟਿਕ ਟਿਕ ਲੜੇ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੈ ਫਟ ਫਿਰੇ।
0: ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੇ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ।
1: ਮਿਲ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਕਾਲਿਓ ਹੇਲਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰ ਰੋ ਰਹਿ ਮੇਲਾ।
0: ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਧਰੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭਜਾਇਆ।
1: ਧੁੰਦ ਪਟੋਲ ਪਟੈ ਬੋ ਬਾਜੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਸੁਨਤ ਫਟ ਗਾਜੇ।
0: ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਬਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਮਾਰੂ ਬਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਣੇ, ਟੂਟੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਦਕ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਲੜਦੇ ਨੇ।
1: ਨੱਟ ਜੀ ਉਛਲੇ ਛਾਲ ਛਲੰਗੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਸਿਪਰ ਕਿਰਪਾਨੈ ਨੰਗੇ।
0: ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਢਾਲਾਂ ਪਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨੱਟ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜੀਗਰ, ਜਿਵੇਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹਨ।
1: ਓਰੜ ਪੜੇ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਸਿੰਘਨ ਲੱਗ ਪਹੁੰਚੇ ਬਲ ਭਾਰੇ।
0: ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀਏ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਤਕੜਾ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ।
1: ਸੇਲੇ ਬਰਛੇ ਆਨ ਚਲਾਏ ਸਿੰਘਨ ਸਨਮੁਖ ਕਾਵ ਸੁਖਾਏ।
0: ਸੇਲੇ ਬਰਛੇ ਸਭ ਚਲਾਏ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਖਾਧੇ।
1: ਥਾਂ ਨਤ ਜੀ ਅਰੇ ਰਣ ਰਹੇ।
0: ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹੇ।
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇਰੇ ਪਗਨ ਦਹੇ।
0: ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
1: ਕਾਲੀ ਹੇਲ ਝਾਲ ਫਟ ਖਰੇ ਇਤਨੇ ਬਿਖੈ ਸਿੰਘ ਰਿਸ ਭਰੇ।
0: ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ।
1: اتنی بکھے سنگ رس بھرے خرگ میان تے کھینچ نکارے.
0: انہوں سنگھ بیر راس چ آ گئے, آپ اپنے سری صاحب کڈ لیا, تالے پکڑ لے تے جنگ کرن لگے.
1: ترت فرت کر ہتے ججارے,
0: ترت فرتی دے نال ہی اس وقت انہوں نے کنے ججار جوہدے مار دیتے.
1: جب دس بیس اگر کے مارے اتے کچھ شترو ڈر دارے,
0: جدو دس بھی بندے انہوں نے مارے تو جڑے پہاڑیے سی وہ پیچھے نو ہٹ گئے.
1: دیکھت پیو خالسا آگے موہرا چھوڑ پہاڑی بھاگے.
0: خالسا جی پھر اگے ودھ گئے, ہور جدو کچھ بندے انہوں نے مارے گئے. جدو اس طرح حملہ کیتا دوڑ کے, اس وقت پہاڑیے بھی دوڑ گئے, پہاڑیے بھی پیچھے نو دوڑ لے, سنگھ انہاں دے پیچھے دوڑ لے.
1: پری گیل میں ٹلے نہ ٹالے کھڑکے او خرگ کرال بسالے.
0: ہن مہاراج نے کیا سی, جنہ مرضی کچھ ہو جائے مورچا نہ چھڈیو, اپنا اگے نہیں ودھنا ہے, نقصان ہے ادے اپنا. پر ایتھے آ کے جدوں تھوڑا جا ہویا حملہ, دیکھا کہ اسی جت رہے ہاں, پہاڑیے بھج رہے نے, سنگھ گرو صاحب دا بچن بھول کے پہاڑیاں دے مگر دوڑ لے.
1: جب جد جاگا کٹے سیس باگا,
0: جدوں چنگا جنگ چلیا اس وقت سارے دے سر جڑے سی وہ کٹ دیتے انہاں دے کپڑیاں سمیت.
1: بڑے کھگ دھارا جتھا کاٹ آرا,
0: جویں لکڑ نوں آرا وڑدا ہے اس طرح سارے نے اپنی سری صاحب نال انہاں دے خاتمے کیتے پہاڑیاں دے.
1: گرے جد سورا نرپے نند کورا,
0: تو اس وقت بہت سارے سورمے جڑے ڈگے, نرپے نند راجے دے جڑے پتر سی راج کمار جڑے بڑکا مار دے آئے سی پچھوں, وہ سب جھوٹے پی گئے.
1: گرو دیکھ دورنگ پیو جنگ پورنگ,
0: مہاراج دوروں دیکھ رہے نے بڑا بھاری جنگ ہو رہا ہے.
1: کڑا کاڑ ماچی دمی شرون راچی,
0: کڑا کاڑ گولیاں چلیاں, بہت جنگ ہویا, زمین ساری خون دے نال بھر گئی ہے.
1: بجے ڈوگرانے تجیو کھیت بانے,
0: اس وقت پہاڑیے سارے بھج لئے, انہوں نے میدان جنگ نو چھڑ دیتا ہے.
1: جب سنگھ تھائے پہاڑی پلائے,
0: جدو سنگھ بھجے انہوں والوں پہاڑیے بھی اگے اگے دوڑ لئے.
1: تجیو نہ گیلن ڈرے ناتھ سیلن,
0: اس وقت سنگھا نے پیچھا نہ چھڈیا, پہاڑیے راجے بھی ڈر گئے.
1: نہ آگیا گسائی اگارے سدائے,
0: آگیا نہیں سی پادشاہ جی دی اگے جان دی, پر پھر بھی سنگھ بچن نو بھول کے اگے ودھ گئے.
1: سو باتیں بھی ساری نہیں یاد کرے,
0: وہ جڑا بچن کیتا سی مہاراج نے وہ بھول کے بسار دیتا بچن, اس کر کے اگے ودھ گئے سارے.
1: گرو جی بیچارے مہا اے ہنکارے,
0: مہاراج نو اس گل تے بڑا اعتراض آیا, جدو کہا سی بھی اگے نہیں ودھنا یہ ود گئے نے, یہ مطلب ہنکارے گئے نے, سنگھ بڑا ہنکار ہے انہوں, ساڈا بچن کیوں نہیں منیا.
1: بڑی جیت پائی پائے چلے جات تائے,
0: بڑی جیت پراپت کر لی جدو بندے بھجی گئے نے, پیچھے کانوں دوڑنا ہے, ہوں پیچھے دوڑی جا رہے نے.
1: اٹھے آپ سوامی چڑے تیج گامی,
0: مالک جی پھر آپ اٹھ کے گھوڑے اتنے سوار ہو کے شری آنندپور صاحب والوں واپس مڑ گئے.
1: اینگ رنگ نیلا شنگارے ہو چھبیلا,
0: گھوڑے دا رنگ سی نیلا, شنگاریا ہویا سی چھبیلا, سونا گھوڑا.
1: پرے پنت پاچھے بڑی چال گاچھے,
0: پچھلے پنت چلے پا پچھلے رستے شری آنندپور صاحب وال چلے نے, گھوڑے نو بہت تیز جڑا کے, جے اج سنگھ میرا بچن نہیں مندے, جے یہ میرے ہوندے ہی نہیں میرا بچن مندے, بعد انہوں نے کی للر لاؤنے, بعد چ کی بچن منن گے. اس کر کے ستگرو نے کیا تھوڑا جہا کھچنا چاہیے سنگھاں نوں تاکہ اگے واسطے بچن مان لیا کرن گے.
1: تے اگے لڑائی چلے جات تائے,
0: تو لڑائی نوں چھڈ کے ستگرو مہاراج پیچھے مڑ گئے.

0: سپتی نت میں ست گر من پاوت کر کھان
1: من پاؤں بھوجن چھک کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ

0: پکا ہی رکھ لیا
1: روز دیو کر درب کھنیرا
0: روز انہوں ہن بہتے پیسے لا دیتے کہ بہت مایا اتنی مایا روز انہوں ملنی ہے جا ہر روز انہوں 50 روپے ملنے ہیں جا 100 روپیہ یوں روزینہ لا دیتا ہے
1: ہیر سن سن کر سجاس بڈیرا
0: اس طرح سن سن کے گران دا بہت بھاری جس
1: کرن پرب پاکھا تن کینی چھند بند سندر گت لینی
0: اے کرن پرب اے دی پاکھا جڑی ہے پاو دیش پاشا وچ بولی وچ اے امرت رائے نے کرن پرب لکھیا ہے سارا مہاراج جی نے کہے کہ چھندہ بندی بھی چیدے کوڑوں لکھوایا ہے

0: ਕਿਰਪੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਪਰਬ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਨਾ ਮਹਿਮਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਚਾਲ ਇਹਨੇ ਲਿਖੀ। ਕਵਰੇਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਕਵਰੇਸ਼ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੋਇਆ ਕਵੀ, ਇਹ ਕਵਰੇਸ਼ ਨੇ ਦਰੋਣ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਦੀ ਪਥਾਨਕਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੰਸ ਰਾਮ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਆਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਪਰਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੰਸ ਰਾਮ ਤਾਂ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਪਰਬ ਆਰੰਭ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਭਾ ਪਰਬ ਇਹਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਭਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨ ਪਰਬ ਸਭਾ ਪਰਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੰਸ ਰਾਮ ਲਿਖਦਾ ਕਿ 60,000 ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਪਰਬ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਥਮ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਾਖ ਕਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਉਦਾਰ, ਟਕਾ ਕਰੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਤਵ ਮੋਕੋ 60,000। ਇਹ ਕਰਨ ਪਰਬ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ 60,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1,00,000 ਰੁਪਈਆ, 2,00,000 ਰੁਪਈਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿ ਆਏ ਨੇ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1: ਪਾਵਨ ਕਵੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਨੀਤ ਰਹੇ ਨਿਟੇ ਰਖਾਵੇ ਚੇਤ।
0: 52 ਸੋਹਣੇ ਕਵੀ, ਅੱਛੇ ਟੌਪ ਦੇ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖਵਾ ਲੈਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਦੇਣ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਤੂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਵੀ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਲਈਏ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਰਚਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਖਵਾਈਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਲਮ ਪਕੜਨ ਤੇ ਲਿਖਣ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਲਓ ਸ਼ੰਕਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ, ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਖੜੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਉਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲਿਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਇਹ ਤੂੰ ਲਿਖ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਵੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਹਨ।
1: ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਾ ਲਗਾਏ ਬੈਠੇ ਹੁਤੇ ਮਾਂ ਦੁੱਤ ਪਾਏ।
0: ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸੋਹਣੀ ਸਭਾ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਦੇ ਰਹੇ।
1: ਇੱਕ ਕਵੀ ਚੱਲ ਕਰ ਤੈ ਆਇਓ ਨਿਜ ਵਿਦਿਆ ਹੰਕਾਰ ਬਡਾਇਓ।
0: ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨੀ ਕੋਈ।
1: ਕੀਨ ਸਵਈਆ ਅਰਥ ਛਪਾਇਓ ਅਬ ਲਾਖਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਰਖਾਇਓ।
0: ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਝ ਅਰਥ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਉਂ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਖਣ, ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਿਆਕਤ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਈ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਉਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
1: ਹੱਥ ਬੰਦ ਕਰ ਬੰਧਨ ਠਾਨੇ ਬੈਠ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਨਿਟ ਬਖਾਨੇ।
0: ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ کول بیٹھ گیا کول بیٹھ کے اس طرح بولیا
1: دیش دیش میں راور کیرت جس جس تے سنیت بستیرت
0: تھوڑی جی مہاراج مہما ہے نا بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے دیشاں دیشاں دے وچ ودیشاں دے وچ سمندروں پار تک تہاڈی مہما ہے
1: سب بدیا کے گنی بخانے رہ سبا تمری سنمانے
0: سارے پرکار دی ودیا دے جڑے گنی لوک نے کہے جاندے نے ایک چیز ہے مہاراج کتے سانوں کوئی پوچھدا نہیں ستکار نہیں دندا پر تہاڈی سبا دے وچ آ کے سنیا ہے کہ ہریک نو مان آدر ستکار ملتا ہے
1: چند رچے لاکھوں رہ تیر پرکھو سب کے گنی گہیر
0: چند رچدے نے کبھی جانا لکھا ہی تہاڈے کول رہندے نے کبھی جانا لکھا چند رچدے نے تے تسی انہاں نوں پرکھدے ہو گناں دے خزانے ہو تسی
1: ایک سویا رچیو نوینا ارتھ عجائب شب تھر دینا
0: اے لگیا میں ایک نا نواں چھند رچیا بڑا ہی ارتھ دا ایسا گوج ہے او جے کوئی تہاڈا دس سکے ایتھے کوی اس طرح مہاراج نوں کہندا میں ایک ایہا جا رچیا ہے جی دا ارتھ بڑا اوکھا ہے او دا ارتھ میں گوج رکھیا اندر
1: سبا آپ کی میں نے ایسا ظاہر کہ ارتھ کو جیسا
0: تہاڈی سبا وچ مینوں نہیں لگدا کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوئے کبھی بیٹھا ہوئے جیڑا میرے لکھے چھند دے ارتھ ظاہر کر سکے
1: سن ہنکار سمیت باچا بولے
0: بڑا گوج پال ہے کوئی جان نہیں سکدا ہنکار نہیں پاؤندا گراں نوں پھر سچے پاتشاہ یوں بولے
1: نج مت کر کے کینس جتھا سبا مجھارو چارو تتھا
0: اچھا مہاراج کہنے چنگا بھائی تیری بدھی وڈی ہے بھائی چنگا پھر یوں کر جے اپنی بدھی نال توں لکھیا ہے تا تو ساری سبا دے وچ لکھیا ہویا ہو سانو سنونا کر چھند
1: جس پرکار کر کے کبھی لے آئیو شری ست گر کو تب سنایو
0: جس طرح وہ کبھی لے کے آیا بنا کے چھند اس وقت ساری سنگت وچ ستگران سمیت سارے نو سنایا
1: سبا بکھے سب ہو سن لیو سو میں ہی آ پاٹھ لکھ دیو
0: سبا وچ ساری سنگت نے سنیا کبھی جی کہنے وہ میں ایتھے مول پاٹھ او دا لکھ دیتا ہے
1: سویا نو سات تیے نو سات کیے نو سات پیے نو سات پیائے
0: سارا ہی پڑھنا
1: نو سات رچے نو سات بدے نو سات پیا پیدا ایک پائے جیت کلا نو ساتن کی نو ساتن کے مکھ انچر چھائے مانو میگ کے منڈل میں کبھی چندن چند کلور چھائے
0: کبھی کہنے لگیا اس طریقے نال کہ میں نو دے سات سولہ سولہ سولہ دے اتے ایک نے چھند اچارن کیتا ہے ہوں یہ جڑا انہیں اچارن کیتا کیونکہ یہ ارتھ پھر اگے بھی آ جانے ہیں اس کر کے یہ دو باری پھر بچارے جان گے ارتھ کہن تو بھاو ہے یہ کہ نو سات کیے نو سات کیے نو تے سات سولہ سال دی تریا استری نے سو سولہ جڑا سال دا سی اس پرکار پتی یا سولہ سال چنگ پڑو یہ ساری چیزاں سولہ سولہ سولہ دے سال نال لکھ دیتیاں انہیں ہن عام بندے نوں یہ سمجھ نہیں پیندی اس نوں لکھے دا ہنکار ہو گیا ہنکار جدوں ہویا مہاراج نوں پایا نہیں مہاراج کہے چنگا سنا تا پھر انہیں سارا چھند جدوں سنا دتا سبا دے وچ
1: نکل گئی تر سن مسکائے کہ چندن کو گرب گوائے
0: کلگی تر مہاراج سن کے ہسے کہہ کے چندن کبھی نوں ہنکار دور کیتا
1: اس جیسن کے ارتھ بچارن ہمرے کاہی کرے اچارن
0: مہاراج کہنے میں بس سوچیا پتا نہیں کنا اوکھا لکھیا ہوئے گا تم پتا نہیں کہڑی نویں چیز کڈ کے لیا کہ
2: ਕਵੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਮੈਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆ ਛੰਦ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਾਹ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ।
1: ਇਹ ਲਾਇਕ ਕਵੀਨ ਕੇ ਨਾਹੀ ਮਿਲ ਆਪਸ ਮੈਂ ਕਰਤੇ ਕਾਹੇ।
2: ਇਹ ਤੂੰ ਕਵੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਨਵਸਾਤ ਨਵਸਾਤ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਹੀ ਆਮ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ।
1: ਛੰਦ ਸਭਾ ਹਮਰੀ ਮੈਂ ਸਰਸਤ ਜਿਨਕੇ ਪਾਠ ਕਰੇ ਰਸ ਬਰਸਤ।
2: ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਸ ਵਾਲੇ ਛੰਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਿਠਾਸ ਭਰੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰਸ ਬਰਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਛੰਦ।
1: ਕਵੀਨ ਕੇ ਹਮਰੇ ਹੈ ਦਾਸ ਪਟਤ ਸੁਨਤ ਆਨਤ ਜਬ ਕਾਸ।
2: ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਹੀ ਨੇ ਉਹ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਚ ਸਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾ ਹਟੇ ਨੇ।
1: ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚ ਸੁਨੇ ਬੋਲੇ ਉਤਾਰ ਕਰ ਅਚਰਜ ਕਨੇ।
2: ਇਹ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਿਆ।
1: ਇੱਕ ਕਾਹੀ ਕੋਲੇ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਜੋ ਇਸਕੇ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਏ।
2: ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਚੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਹੀ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਛੰਦ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾ ਸਕੇ।
1: ਜਿਸ ਦੇ ਆਵੇ ਮੋਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਭਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ ਕਵੀ ਜੀਤ।
2: ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਸਭਾ ਹੈ।
1: ਹੇਮ ਲਸ਼ਟ ਕਾ ਜੁਤ ਤੈ ਖਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਸੁਨਤਾ ਏ ਪਠਾਵਨ ਕਰਿਓ।
2: ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚੋਬਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਹੇਮ ਲਸ਼ਟ ਕਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੋਬ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ।
1: ਆਲੋ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹਕਾਰ ਇਸੀ ਛਿਨ ਕੁਛ ਲਗੈ ਨਾ ਬਾਰ।
2: ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਲਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ
1: ਸਤਿਗੁਰ ਹੁਕਮ ਮਾਨ ਸੋ ਗਏਓ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਕਹਿ ਗਏਓ।
2: ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਚੋਬਦਾਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨੇਹਾ।
1: ਸੁਣ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸੋ ਬੂਝਨ ਕੀਨਾ ਕਿਮ ਸਿਮਰਿਓ ਮੁਝ ਕੋ ਪਰਬੀਨਾ।
2: ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਹੇ ਸਿਆਣੇ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1: ਜੋਬਦਾਰ ਤਵ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਮ ਗੁਰ ਫਨਿਓ ਕਵੀ ਕੇ ਸੰਗ।
2: ਉਹ ਚੋਬਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋਹਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਛੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗੋਝ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਹੀ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ।
1: ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ ਸਭ ਜਾਣੇ ਸਫਲ ਕਰੀ ਚਾਹੇ ਗੁਰਬਾਨੇ।
2: ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਬਚਨ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ।
1: ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਕੇ ਬਸਤਰੇ ਉਤਾਰੇ ਜੀਰ ਮੋਟ ਦੇ ਪਰ ਧਾਰੇ।
2: ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ, ਜੀਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇ ਫਟੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਾਈਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਫਿਰ ਪਹਿਨ ਲਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਘਾਹੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਘਾਹੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ। سو تنا سنگھ کاہے دی ایک چیز ہور بھی سنی ہے کہ جدو یہ گھوڑیاں دی سیوا کرتے ہوں سی تو ایک دن بھائی نند لال جی اتوں لنگے تنا سنگھ کاہے سوچے کدے اسی بھی یہ کوتا لکھیا کران گے یہ بھائی یہ جڑے دیکھو انہوں نے کنا مان ملتا کنا اسی گھوڑیاں دی لد ہٹاؤن ہی لگے ہوئے ہیں کھا پاؤنے ہیں تو من دے وچ بڑا براغ جہا آیا جی اکھاں چتھرو آ گئے کہ اسی بھی کتے پنتھ کا پرچار کران گے دسویں پاتشاہ نے تاں بھی چوبدار نو کہا کہ جاؤ کاہی نو تنا سنگھ نو بلا کے لیا جدا آ کے متھا ٹیکیا کہ تنا سیاں اتھے بیٹھا تو کی سوچی جانا بھائی تم تو اتنا پرچار کرے گا سکھی دا کوئی انت نہیں رہے گا پر اگلے جنم چ کراواں گے تیرے کو پرچار اس پرکار نال تنا سنگھ نو دسویں پاتشاہ نے دوبارہ بھیجا سنسار اندر پرچار کرن واسطے سی اے مہاراج سچے پاتشاہ مہاپرش بڑا پہنچیا ہوا گرو کا پیارا سی اے
1: گر پالے کر جت جارے اکٹھی کر سکند پر ڈارے
2: ایک سرپا لے لیا اسی پرکار ایک گھا بندھن والی جالی جی لے لی نال اسی طریقے نال اکٹھا کر کے وہ گھا لیا تے موڈے اتے رکھ لیا
1: سب کاہی کے بیک بنایو شانت بہین سبا میں آیو
2: کاہی دا پورا ویس بنا کے مہاراج سچے پاتشاہ کو سبا دے وچ بنا کسی شنکا تو آ گیا
1: گر پد پدم کین تب جمو اچت تھان بیٹھے ہوتے سمو
2: گڑاں دے چرنا کملاں تے آ کے متھا ٹیک کے اچت تھان سی جتھے بہن جوگ سنگت دے وچ اتھے بیٹھ گیا سامنے
1: شری کلگی تر حکم اچارا اے کوی ہے متوان ادار
2: شری کلگی تر مارا سچے پاتشاہ نے اس طرح بچن کیتا کہندے بھائی تنا سیا آ جڑا کوی ہے نا چندن کوی اے بڑا بھائی ودوان ہے بڑا سیاح ہے پہلے تو سارے نو ائیں کرتے نے مہاپرش بھی مہاراج جی سیانیاں نو آوندیاں نو بڑا چکن گے بھئی تا بڑا سیانا بڑا بدھی والا بھئی اے بہت سونی کوتا لکھدا بھئی
1: رج کر آنے او ایک سویا ارتھ بچار ہو دیو سنیا
2: آنے ایک سویا لکھ کے لے آیا سویا چند اے تسی نہ آؤں کرو اے سویے دے کہنے کوئی ارتھ نہیں کر سکدا بھائی توں یوں کر اے نو ارتھ سنا دے نالے ساری سنگت نو سنا دے
1: سن تنا سنگھ ارتھ بخانا تیا کھولس برکھن بیوانا
2: ہن بھائی تنا سنگھ نے اپنے مکھ وچوں یہ ارتھ جڑے نے کیتے نے تو نوجات تیے نوجات نہ نو سات تیے نو تے سات سولہ کھوڑس جڑے نا کھوڑس بھی سولہ نو ہی کہندے نے اس کر کے انہیں اس طرح ارتھ کیتا تی کھوڑس برکھن بیوانا سولہ برس کی جی تریا سی استری سی
1: دل کھوڑ شنگار سوہایو
2: جڑا لکھیا سی کہ نوسات کیے نوسات کہے سولہ نو کہہ رہے سولہ برس دے استری نے سولہ شنگار اپنے شریر دے اتے کیتے ہوئے
1: اور سماسن میں پیا آئیو
2: او دا جڑا سی نا پتے کہنے او سولہ سالہ بعد واپس آیا
1: کھوڑس گھر کو چوپڑ رچیو
2: او اپنے نال سولہ جڑے ہندے نے چوپڑ اے لے کر کے کھیڑ ہندے جڑی چوپڑ دی اے لے کر کے آیا چوپڑ دی باجی جڑی ہے جنہاں نے کھیڑی ہے انہوں نے یہ گیان ہے کہ اس طریقے نال سولیا دو پاؤن والی ہندی ہے
1: کھوڑ سداو لائے سکھ مچیو
2: سولہ دو لائے تا بہت بھاری سکھ پایا
1: سوئی کھوڑس پیارو لے آئیو
2: وہ کھوڑس جیڑا سی نا وہ پیارے دے پتی نے لے آئیو تو پاو جت لیا داو
1: کھوڑس کی باجی جے پایو
2: وہ جدو سولہ دی باجی دے پتی نے لڑکی دے پتی نے جت لئی
1: کھوڑس کلا چند مکھ جوئے ہار پائے تریا چھادت سوئے
2: جدو یہ چونپڑ کھیلن بیٹھے سولہ دا داو پایا تا اس وقت اے ہار گئی تا شرماؤندی ہوئی نہیں اپنا کھوڑ سندا سولہ سولہ کلا دا ہوندا چندرما کہنے سولہ کلا ورگے چندرما والی مکھ نے اس وقت اپنا منہ اپنے پلے نال ڈھک لیا شرما نے
1: منو میگ میں نسبتی چھایو ام انچر میں مقدر سایو
2: ساندو کہنے جی میں کالے بدلوں میں چندرما چھپ جاتا ہے اس طرح انہیں اپنے پلے دے وچ اپنا شرما ہوئی نے کہ میں ہار گئی ہوں یہ سامنے منہ چھپا لیا
1: ست گر سہت سبا سب سنیو ارتھ جتھاوت جم اے پنیو
2: جن انہوں نے ارتھ کیتا بھائی دھنا سنگھ جی نے ساری سنگت نے اس وقت ارتھ سنیا
1: سن چندن کوی تج ہنکارا ہاتھ جوڑ گو ساتھی اچارا
2: چندن کوی دا ہنکار ٹوٹ گیا ہاتھ جوڑ کے گران دے اگے اس طرح بینتی کرتا ہے
1: مہاراج بل نے بدھ کیرا کرامات صاحب کو چیرا
2: اے سچے پاتشاہ ایتھے کوئی بدھی دا بل نہیں چلدا تہاڈے کول تاں تسی تاں مالک ہو شکتیاں دے اتھا شکتی تہاڈے اندر اس کر کے ساڈے ورگے پہلا تاں بڑا آکڑدا سی جد کوی جی نے ارتھ سنائے دھنا سنگھ جی نے پھر چپ کر کے نمرتا چ آ گیا ہنکار ٹوٹ گیا تہاڈے سامنے نہیں مہاراج اسی کچھ اچارن کر سکتے ہیں
1: گرو نہ چلے آپ کے آگے
2: کہن لگیا مہاراج یہ ہنکار جڑا نا تہاڈے اگے نہیں چل سکتا کسے دا
1: سمرے نام بنامن لاگے
2: اس کر کے جڑا نام تہاڈا ایک بار لے لینا کوی کوتا رچن تو پہلا آکھ دے تن تن شری گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج منہ پچرا شاستر کھٹ پنگ گرن چڑھ جائے اندھ لکھا بدر اور سن جو کال کرپا کرائے باجا تہاڈا نام لے لو نا وہ بندہ کوتا رچن لگ جا جی دسویں پاتشاہ نے کہا سی جدو گرو گرنتھ صاحب کی رچنا ہوئی ساری کتھا کرتی مہاراج نے نو مہینے نو دن نو کڑیاں نو پلوں گرو کی کانشی دم دما سال کہندے مہاراج جی آہ دوات شاہی کلمہ بج گئی نے یہ کی کرنا ستگرو کہندے الگ جڑا چھپڑ ہے چھڑ دیو ایتھے سندر ایک سروور بنا دیو جڑا کوئی بندہ موٹی بدھی والا بھی ایتھے آ کے اوڑا ایڑا ایڑی سسا ہا ہا ساری پینتی اپنے انگل دے نال ایتھے لکھ دیا کرے گا ریتے تے تے پھر اے سروور چ پہلا نہاوے دیکھ کراوے ارداس کرے ایتھے پینتی لکھ دے گا وہ جنا مرضی بیل بدھی موٹی بدھی والا ہووے ایتھے گرو کی کانشی ہے سروور چ نہاؤن والی ودوان بن جاوے گا انہوں سوجھی ہو جایا کرے گی اس طرح ستگرو مہاراج نے تو آپ بڑا کچھ دتا ہے اور آپ گھر بیٹھے بھی بڑی موج لگی بھی کی جانا دمدما صاحب تو یہ تو بھائی سارے بےنتی ہے کہ پہلا جدو بچے نو اڑا اڑا لکھنا شروع کرونا ہے پہلا دمدما صاحب لے کے جایا کرو اتے سروور اشنان کرایا کرو تے انگل فڑ کے اتے پوری پینتی انہوں لکھوا کے ارداس کرو کہ مہاراج یہ سکھ بچہ ہے تہاڈا بچہ ہے یہ ودیا کی دات بخشو اتنے ان بڑے ودوان بنے نے 48 سکھاں نے اتے سنگا نے کتھا سکھی ہے بدھے مکت ہوئے نے ایوں جڑے بھائی گرو نے راہ دکھائے نے آپ انہاں رستے تے چلن دی لوڑ ہے تا کوی کہندا جڑا دھن گرو گوبند سنگھ کہہ دیندا نا وہ اپنے آپ ہی کوتا رچن لگ جاندا ہے
1: تب کلگی تر بات سنایو تنا سنگھ جو توئے بنایو
2: مہارا سچے پاتشاہ کہندے چندن کوی دے باہروں دا ہنکار ٹھیک ہو گیا ہے اندرلا ہنکار نہیں دور ہویا مہاراج نے اشارے نال کہا بھائی تنا سیا انہیں تو اپنا سویا سنا دیتا ہے وہ جڑا سویا ایک تم بنایا جڑا وہ تو یہ سنا لیا یہ پوچھئے تم آدھے ارتھ کر کے سنا بھائی آپ یہ بھی تو پوچھ لیے چندن کوی پوچھئے تیرا دماغ کنا کا بدھی کنی کا ہے یہ بھی پرکھے لے لئیے جرا
1: سو پٹ اس تے ارتھ کراؤ سنو پلے پن آپ سناؤ
2: مہاراج کہنے سبا چ سنا بھائی یہ کولوں ارتھ سنتے ہیں تو جی نہ آنگے پھر آپ سناو گے سارے سنگت بھی سن لو
1: سبا بکھے جا ستگر کہو آشا سکل سنگھ نے لو
2: جب سبا مہاراج نے یوں بچن کیتا بھائی تنا سنگھ اشارہ سمجھ گیا کہ مہاراج جی چاہتے نہیں تو ہنکار ہلے پوری طرح دور نہیں ہویا ہنکار نو جڑوں پٹنا ہے تاکہ اگے واسطے ہنکار نہ کرے
1: کتھو ارتھ جے کر لکھ پائیو او میں سویا کریو سنایو
2: اس وقت کہندے ارتھ تم کر بئی اس طریقے نال جڑا سویا سنایا ہے تو او سویے دے ارتھ دو سویے نے اے اوبے تو بھاو دو سویے بنائے نے انہاں دا ارتھ چندن کبھی توں سناونا ہے تینوں مول پاٹھ بھائی تنا سنگھ سنا دینا ہے
1: سویا مین مرے جل کے پرسے کبھو نہ مرے پر پاوک پائے ہاتھی مرے مد کے پرسے کبھو نہ مرے تن تاپ کے آئے تیا مرے پیا کے پرسے کبھو نہ مرے پر دیس سے دائے گوڑ میں بات کئی دج راج بچار سکے نہ بنا چت لائے قوم مرے رب کے پرسے کبھو نہ مرے سچ کی چھب پائے متر مرے مت کے مل بے کبھو نہ مرے جب دور سدائے سنگ مرے جب ماس ملے کبھو نہ مرے جب ہاتھ نائے گوڑ میں بات کئی دج راج بچار سکے نہ بنا چت لائے
2: سو اس طریقے نال دو سوئیے نے انہاں دے وچ ایک کنڈی ہے ایسی کنڈی جیڑی کسے بندے نوں سمجھ نہیں پی سکدی جویں اونے تاں 16 دا ہی بنایا سی نا ایتھے اس ڈھنگ نال بھائی تنا سنگھ کہائی نے لکھیا مین مرے جل کے پرسے کبھو نہ مرے پر پاوک پائے کہندے کہ پانی نہیں جیڑی مچھی ہے نا وہ جے جل نوں سپرش کرے پانی وچ رہے تا وہ مچھی جیڑی ہے وہ مر جاندی ہے پر اگ دے سپرش کیتیاں نہیں مردی کلتا تا یوں درساؤندی ہے پر اے نا ایک ماڑا جا جے بدل دئیے نا آپاں جیڑا اے دے وچ ایک کما ایک تھان تو چونکہ دوجے تھان تے لا دئیے پھر وہ دا ارتھ بدل جاندا اے سارے کلتا اس ڈھنگ دی بنائی ہوئی ہے کہ کسے بندے نوں اے جے پہلاں سنا دئیے وہی سمجھ تو پرے ہو جاندی ہے بھی اے ارتھ کی بنیا اسی پرکار جدوں انہوں سنایا چندن کبھی نوں بھائی تنا سنگھ نے سویا وہ جور لا ہٹیا انہوں سمجھ نہ لگیا بعد وچ ارتھ پھر کر کے سناؤندے ہن
1: تنا سنگھ بنائے سنائے چندن کبھی تے ارتھ نہ آئے
2: بھائی تنا سنگھ نے بنا کے چنگی طرح سنایا چندن کبھی جور لا ہٹیا مڑک آ گیا انہوں تے پھر جور لا لا کے ہٹ گیا کہنا مہاراج میری تو سمجھ تو ہی پرے ہے مینو تو یہ کوتا دا ارتھ سمجھ نہیں لگتا جی
1: رہے ہو بچارت تھر چر کالا پن لجا تر رہے ہو بسالا
2: بڑی دیر تک بچاردہ رہا مہاراج چپ کر کے بیٹھے رہے ہسی بھی گئے ساری سنگ چپ کر کے بیٹھی رہی پھر شرم نال منہ نیما کر لیا ہن دھرتی ویل نہیں دندی اٹھ کے بھج نہیں سکتا یوں شرمسار ہو کے بیٹھا
1: پیو دین تر گر اگوائے مکتے کچو نہ بولے ہو جائے
2: بڑی بےزتی والی گل ہے سارے پاسے پہلے بڑی بڑک ماری سی آ کے ہن کی ہے منہ بول بھی نہیں سکتا بس دین ہو گیا گراں دے اگے ہاتھ جوڑی بیٹھا اندر بینتی کردا ہے مہاراج ہن تسی کرپا کرو جی
1: مہما مہا جان پرب کے بنتی کرت بھیو تس بے
2: گرا دے بڑے مہما جان کے پھر آپ ہی بینتی کرن لگ پیا
1: جے راول کی چرنی لاگے مورکھ بھی چاتر بڑ پاگے
2: کہ لگیا ہے سچے پاتشاہ میں ایک گل تو دیکھی ہے میرے سامنے ہے جہے بندے تے چرنی لگ جاندے نا آ کے وہ مورکھ بھی پنڈت بن جاندے نے تہاڈی ایہی جی کرپا ہو جاندی پنگل پربت پار پرے کھل چتر بکیتا جہے نے نا کھل مورکھ بندے وہ چتر بکتے بن جانے تہاڈی جی مہر ہو جاوے جویں اٹھویں پاتشاہ نے گونگے بولے سجو چور تو گیتا دے ارتھ کروائے سن ای دسویں پاتشاہ دی بخشش ہو جاوے جی تو مرضی سارا کچھ کھا سکتے ہو تسی مہاراج تسی سب کچھ کر سکتے ہو تسی سرب کلا سمرتھ ہو جی
1: کون چاہے سمتا تن کیرے
2: انہاں دے برابر تا کون کر سکتا جنہاں تے تہاڈی کرپا ہے
1: چاہے جو ہوئے دشا جس میرے
2: تو جہی جی میری حالت ہوئی ہے جے کوئی چاہے گا پھر وہی یہی جی حالت ہو جاوے گی کیوں کیونکہ برابرتا وہی کوئی نہیں کر سکتا.
1: بولیو دین گرب جب ہریو,
2: جدو ہنکار دور ہو گیا نیما ہو کے اس طرح بولیا
1: جی گر سو بھی راکن کریو.
2: اس کر کے مارا سچے پاتشاہ نے وہ بھی رکھ لیا, کہنے کوئی نہیں تیری اسی میل خیر کڑتی ساری, ہن تو چنگا بھلا سیدھا ہو گیا, تینوں بھی اسی اپنی سبھا وچ رکھ لینے ہیں بونجا کبیاں وچ.
1: اسی پرکار انک گنونتے سن سن جس کو آئے رہنتے,
2: اس طریقے نال انیک گنوان آ کے سبھا دے وچ رہے نے. ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ نے پوچھا سی چندن نے کہ کہنے ہن دس تا دو تنا سنگھ جی یہ ارتھ بنتا کیویں ہے. وہ کہنے ماڑا جا یہ کام ہے, مین مرے جل کے پرسے کب ہونا, آ بشرام ہے. کہنا مین مرے جل کے پرسے کب ہونا مرے پر پاوک پاوے, کہنے اس طریقے نال مین مرے جل کے پرسے, مچھی مر جاندی ہے پانی نوں سپرش کیتے ہاں کدے نہیں مردی اگ نوں سپرش کیتے ہاں. کہنے میں کوتا جی ایک گھنڈی رکھ لئی, وہ این کہا بھی کب ہونا جڑا اکھر ہے نا یہ ساری گل ہے, مین مرے جل کے پرسے کب ہونا, پانی دے سپرش کیتے ہیں مچھی نہیں مردی, مرے پر پاوک پائے, جی یہ اگ پا دیے تو مر جاندی ہے. کہنے میں وہ کوتا بنا لگیا این کی کنڈی رکھ لی, مین مرے جل کے پرسے ایتھے میں بشرام لاتا, تے ایسے پرکار کبو نہ مرے پر پاوک پائے. جی وہ عام طور تے لوگ ایک گنجے الار جی گل کہندے نے, کہنے جہاز ایک جگہ تے ڈگ پیا تے کہندے وہ جہاز دے سارے بندے مر گئے, کھلر گیا برا حال, پر وہ دی بتی جیڑی سی نا اوپرلی لال بتی جہاز دی, کہندے وہ کدے بند ہوندی کدے بوئدی کدے بند ہوندی کدے بوئدی, کہندے اے دسو کی گل ہے. بندہ چکر چ پی جانا بھی بند ہوں بوئی دی, مینو بھی کسی نے چکر پا تا, نال ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں, کدے کہنے بند ہوں کرے بوئی جی نال آؤں کری جاندے نے. میں بھی خاصی دیر بعد مینو سمجھ لگی بھی بند ہونا بھی وہی گل ہے, بجھنا بھی وہی گل ہے, جہاں تک کہے نا بھی جگدی ہے کدے بجھدی ہے, تو اس گل کی این کنڈی ہے کہ عام بندے کو پتا ہی نہیں لگتا کہ بند ہو گئی کہ بجھ گئی, اکھر دونوں ایک ہی نے. اسی طرح کبھی جی نے اتنے تنا سنگھ جی نے یہی گل کہی ہے کہ ہاتھی مرے مد کے پرسے کب ہونا مرے تم تاپ کے آئے, کہنے ہاتھی جی بخار آ جائے تا نہیں مرد, جی بکار آ جائے تا مر جا, یہ الٹ گل لکھی ہے, پر کب ہونا اکھر جہاں الٹا کے پرلے پاسے لا دینا, ہاتھی مرے مد کے پرسے کب ہونا مرے تن تاپ کے آئے, جی بخار چڑھ جائے تو ہاتھی مر جاتا ہے. اسی پرکار ساری کوتا دا ارتھ کب ہونا اکھر دے اتے کھڑا ہے, اسی طریقے نال سارے ارتھ جڑے دے بچار کے تنا سنگھ جی نے جد سنائے تو چندن کوی تنا سنگھ دے چرنی پی گیا, کہنا تن گر سکھو
1: کر چرچا پرب کو پرچاوے انک جگت جت کوت سناوے.
2: ہن کوی جڑے نے چرچا کردے نے بیٹھ کے آپس وچ وچاراں ہوندیاں نے, अनेक प्रकार दियां कवितावां सुनाउंदे ने, सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह नूं सुनाउंदे ने, गुरां दी प्रसन्नता हुंदी क्यों, सतगुरु जी ने हरेक दी कदर कीती है, हर एक दी विद्वानां दी जोधियां दी कदर कीती है, इसे प्रकार बाणी पढ़न वाले दी कदर कीती है, सार प्रकार दी साखी गुरु घर दे विच है.
1: बख्शिश लेत महामन भाए जैर दे गुण ने अधकाए,
2: बहुत जिन्हां दे विच गुण ने उन्हां ते सतगुरु प्रसन्न हुंदे ने, ओह बख्शिश लैंदे ने मन भाउंदे गुरां तों. इस तरीके नाल सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने बहुत कुछ लिखवाया कवियां तों, कवियां दे हंकार भी तोड़े ने, सीधे रस्ते भी लाया और संगत लई बड़े ये जिन्हां प्रसंग आपां श्रवण करदे हां. कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह बारे आम लोग तां ही कहंदे ने कि दसवें पातशाह बड़े गर्म सीगे, पहले पातशाह बड़े ठंडे सी. وہ کون کہنا جہاں کدے کتھا سننی نہیں آیا ہے, جنہوں کلگیاں والے پاتشاہ کے گناہ دا ہی نہیں پتا ہے, جنہوں یہ نہیں پتا کہ سچے پاتشاہ کنے مہان نے, کنے ودوان نے, کنے جوڑے نے. مہاراج نے پنگتی لکھی گربانی چ, کہنے سب گن کسی ہی نہ ہیں ہر پور پنڈاریا, سارے گن کسی وچ نہیں ہے گے پر واہگرو پنڈار ہے پنڈار گناہ دا. दसवें पातशाह उही ने, आप ही परमेश्वर ने, गुणा दे भंडार ने. सतगुरु महाराज ने आपां नूं भी थोड़ा थोड़ा इस पासे तोरिया कि भाई दसवें पातशाह ने जे कोई कविता सुना दिंदा तो बड़े खुश हुंदे. इस करके ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਜਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਵਿਤਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਔਰ ਏਕ ਖੁਦਾਏ ਪਈ ਏਕ ਖੁਦਾਏ, ਤੀਨ ਖੁਦਾਏ ਪਈ ਤੀਨ ਖੁਦਾਏ, ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ? ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ ਕੇ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏਕ ਖੁਦਾਏ ਪਈ ਏਕ ਖੁਦਾਏ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਨ ਖੁਦਾਏ ਪਈ ਤੀਨ ਖੁਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਏਕ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੀਨ ਕਹਿਤੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚ ਉਹ ਚੰਗਾ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਛੁਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ ਸਭ ਲਾਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਹੋਇਆ ਲਾਲ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਚ ਪਾਤਾ ਕੋਲਾ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਇਹੀ ਮਨ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕੇਵਟ ਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲਾਗਾ ਦਾਗਾ। ਜਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਤਾਉ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਰੰਗ ਮਜੀਠਾ ਰੰਗ ਗੁਰ ਟੁੱਠਾ ਹਰ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ, ਫਿਰ ਬੌੜ ਨਾ।

0: ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਅਮਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇਕ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਲੋਕੀ ਹਟ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨੋਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਜਾਵੇ
1: ਜੋ ਅਚਲੇ ਅਮਰ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਭੂਖ ਤ੍ਰਿਖਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਸਾਏ।
0: ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਮਰ ਫਲ ਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੱਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ, ਇਹ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦੋ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
1: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਜਿਮ ਦੋਨੋਂ ਕਰੇ, ਤਥਾ ਸ਼ਕਤ ਜਪਜੀ ਜੁਗ ਧਰੇ।
0: ਸੋ ਅਮਰ ਫਲ ਜਿਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਅਮਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਲੋਕੀ ਹਟ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨੋਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਜਾਵੇ
1: ਜੋ ਅਚਲੇ ਅਮਰ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਭੂਖ ਤ੍ਰਿਖਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਸਾਏ।
0: ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਮਰ ਫਲ ਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੱਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ, ਇਹ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦੋ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
1: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਜਿਮ ਦੋਨੋਂ ਕਰੇ, ਤਥਾ ਸ਼ਕਤ ਜਪਜੀ ਜੁਗ ਧਰੇ।
0: ਸੋ ਅਮਰ ਫਲ ਜਿਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਅਮਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਲੋਕੀ ਹਟ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨੋਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਜਾਵੇ
1: ਜੋ ਅਚਲੇ ਅਮਰ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਭੂਖ ਤ੍ਰਿਖਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਸਾਏ।
0: ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਮਰ ਫਲ ਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੱਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ, ਇਹ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦੋ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
1: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਜਿਮ ਦੋਨੋਂ ਕਰੇ, ਤਥਾ ਸ਼ਕਤ ਜਪਜੀ ਜੁਗ ਧਰੇ।
0: ਸੋ ਅਮਰ ਫਲ ਜਿਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਅਮਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। جے کتے بندے اتنا پاٹھ کرن لگ جان جنہ مہاراج جی نے کہا ہے کوئی کم ایسا نہیں. سو کہندے ہن سارے جانے لوکی ہٹ کے بانی پڑھنو دنیا ہن سیوا نہیں کردی دسوند نہیں کردا جاوے.
1: جو اچ لے امر ہوئے جائے بھوک ترکھا بھی دکھ بن سائے.
0: ہن بھائی امر فل دے دو فائدے ہندے نے. ایک تا امر فل کھا کے بندہ ہمیشہ لئی امر ہو جاندا ہے. ایک تا اودا ای وڈا فائدہ ہے ہی ہے. ایک رج آ جاندا ہے بندے دی ترشنا بھوک. یہ امر فل کھان دے نال پشوان تو پیت جمنیاں وچوں کڈ کے بندے نوں جپجی صاحب دا پاٹھ دیوتے بنا دیندا ہے. بابا ہرنام سنگھ جی رامپور کھیڑ والے مہاپرش کہن لگے ایک بارے. سو کہندے کوئی بندہ بچارا اوگت پھردا سی کتے تو کہندے میرے کول آ گیا تھے رات نوں اودی روح آ گئی. کہندا بابا جی میں کئی تھائیں بھٹکیا میرا کوئی بھلا نہیں کردا جے تسی میرا بھلا کر دیو. کہندے مینوں ترس آ گیا بھی چل بچارا بھٹکتا پھردا. بابا جی کہنے میں نا جپجی صاحب دا پاٹھ شروع کر لیا. کہنے میں انہوں ایک گل کہتی بھی جب تک میں پڑھوں گا تینوں سننا پینا. وہ کھڑ گیا کہنے میں ادھا گھنٹہ لایا فین پیار نال ٹیک کے پاٹھ کیتا. کہنے جد میں اخیر تے جا کے پڑھیا جنی نام تے آیا گئے مسکت کال نانک تے مخجلے کیتی چھٹی نال. کہ ایک دم پرکاش ہو گیا کمرے چ دودھ رنگا چٹا. وہ بندہ کہنا بابا جی میں سچکھنڈ نو جا رہا ہوں. دیکھو کہنے جپجی صاحب دی پائی کہنے اکاگرتا دی گل ہے ساری. اس کر کے مہاراج کہنے ہے تا بڑا کچھ پر کل یگ دے لوگ ہن سمجھدار نہیں ہے گے. تے پھر کہنے دیکھو کنیاں چیزاں سریشٹ سبھاو دے وچ گناں نو سنچن وچ گرہن کرن وچ دکھاں نو دور کرن وچ پرسن کرن وچ من نو روکن دے وچ تے یدھ وچ جان لئی اتے شبھ گن گرہن کرن وچ بسی کار کرن وچ دھرم نیتی وچ راج نیتی وچ تے دان وچ گناں تے خزانے بھاو گناں دے جڑے اکٹھے کرن وچ دھن دولت وچ اتنیاں ساریاں چیزاں کتھے نے جپجی صاحب دے وچ ہے. بڑا کچھ جپجی صاحب دے وچ رکھیا مہاراج نے. اتنا کچھ تو کلے مول منتر وچ ہی رکھیا ہویا. جے کوئی بندہ گراں دے بچن مان لوے نا اپنے دماغ دے کھانے نوں بند کر کے اگے اے نہیں کہنا لا اینے پاٹھ لا ایں کہندے نے جے تسی اے گلاں کرنیاں نے پھر کامیاب اگے نہیں ملنی. او جویں جویں ستگرو بچن کہن گے کہ اینے اینے پاٹھ کرو بھائی اونے پاٹھاں دے وچ پھر سارا کچھ ملے گا جے بندے دی رہت بہت ٹھیک ہوئے گی. تاں
1: سن کے سنگت بور سنائیو سپنے میں سلوک سکھ آئیو.
0: سن کے سنگت نو پھر سنایا کہ سپنے دے وچ دیکھو بھائی گراں نے سکھ نو سلوک سنایا. جہا جا بندہ ہوندا پنڈت سی ودوان سی گراں نے اینو سہس کرتی جے اپا کہیے گراں نے اینو سنسکرت سناتا. سنسکرتی گراں نوں کی اوکھی ہے ویسے بھی تاں مہاراج نے اچار رہی ہے. اس کر کے سنسکرتی اچارن کیتی پہلے پاتشاہ نے سنسکرتی اچارن کیتی پنجویں پاتشاہ نے. کتنچ ماتا کتنچ پتا کتنچ بنتا بنود ست ہے. انہاں نوں کوئی اوکھا نہیں. مہاراج جو مرضی بول دین جیڑی مرضی بھاشا بول لین کیونکہ وہ بھاشا بناون والے آپ نے. اس کر کے ستگرو جی نے کہا دیکھو بھائی ساتھ سنگت اے سکھ نے شردا کیتی ہے تے گرو نانک دیو جی نے انہوں بخشش کیتی ہے.
1: بھاو ارتھ اس کو سمجھاو کہ شری مکتے آپ سناو.
0: کہنے یہ جڑا بھاو ارتھ ہے بریکی سمجھاؤ جاں شرومنی مکھ وچوں آپ سناؤ جی.
1: سن کلگی تر اچرے انی کو جانو پرم منتر جپ جی کو.
0: مہاراج نے اپنے مخار بنچوں سنگت نو سنایا کہنے جڑا جانو جڑا جپجی صاحب ہے نا پرم منتر ہے سارے نالوں وڈا شرومنی منتر. جدو سدھا نے آ کے گرو نانک دیو جی ویلے جدو گرو انگد دیو جی نے گرتا گدی کی پراپتی ہو گئی سدھا نے کہا چلو آپاں گرو انگد دیو جی نو جا کے چرچا وچ ہرائیے گلا باتاں کرن لگ پے بچن بلا سندیا کہنے جی تھوڑا مالا منتر کیڑا ہے اس وقت ہلے مہاراج اتے ہی سے کرتارپور صاحب گرو نانک دیو جی بےنتی کرن لگے مہاراج جی سدھا نے پرشن کیتا کہ اپنا مالا منتر کیڑا مالا سچے پاتشاہ کہن لگے اپنا مالا منتر جب جی صاحب کا پاٹھ ہے اس کر کے جب جی صاحب کا جڑا پاٹھ ہے نا وہ دسویں پاتشاہ مہاراج کہنے گرسکھو یہ پرم منتر ہے سارے نالوں شرومنی ہے کسی برہم گیانی مہاپرش نے کتھن کیتا ہے کہنے جیڑا سکھ پچی پاڑ جب جی صاحب کے روز کردا نا پر لوک تک وہ کوئی کارج نہیں جیڑا نہ ہو گئے سارے کارج بن جاندے نے ہرےک کام بن جاندا ہے پر آپ پٹھیاں کاموں میں ٹائم لاؤن زیادہ تیار رہنے سیدھے کام وچ جے کے پچی پاڑ کرنے پھر آپ گھبرا جانے نہیں جے آپ گران تو ارداس کر کے آگا لے لئیے نا ستگرو بڑی کرپا کرتے ہیں جی تو گران نے پاٹ کروانے نے وہ تو کروا ہی لینے نے اس کر کے کوشش کرو زیادہ تو زیادہ جے بانی پڑھی جاوے اور شدھ پڑھی جاوے مریادا رکھ کے پڑھی جاوے تا ستگرو بہتا فل دے
1: مانسی اچھر پنچی اچھر بانچت دے سمرو جن رد تار
0: جنہ نے یہ مانسی تو مطلب ہے کہ من بانچت فل دین والا ہے من نال جپن والا ہے پہلے جڑے اکھر نے نا پچی انہوں نے بچن کرتے ہیں کہ بھاو ایک اونکار نو ایک گن کے اسی پرکار سہ پنگ تک پچی اکثر بنتے ہیں تو گر پرساد تک یہ سمپورن ہو جاندے جا کے کہ جنہ نے اپنے من دے اندر انہوں دھارن کر کے جپیا ہے نا جنہ جنہ نے بھی جاپ کیتا ہے انہوں نے سارے جن من بانچ کے پھل نے اج دے یگ وچ دو گلاں نے مول منتر کتوں تک ہے کوئی کہندا ایتھوں تک کوئی ایتھوں تک ہے پر ان دونوں نوں کھڑے کر کے پوچھو تو کدے مول منتر دا جاپ بھی کیتا تے رولا پاؤن نوں تسی سارے جانے رولا بڑا پاؤن گے ایتھوں تک پاٹھ ہے او کہندا ایتھوں تک ہے پھر دونوں نے اپنے ڈانگ چھوٹے کڈھ لیندے نے بس یہی سکھی ہے دونوں نوں عقل نہیں ہے او جتھے تک جپنا جپی جاؤ کلا ایک اونکار ہی کہی جاؤ تاں بھی پرکاش ہو جاندا ہے کلا واہگرو کہی تاں پرکاش ہو جاندا ہے گل تاں جپن دی ہے جپیا کینے ہیں تھوڑے چوں مول منتر دیاں کنیاں مالا روز کردے ہو کہندے او تاں نہیں اسی کردے پر مول منتر ایتھے تک ہے بس اسی تاں انی گل جاندے ہیں سمارا سچے پاتشاہ کہندے جڑے مول منتر ہیں نا اے جڑے اکھر نے انہاں نوں دھیان دے نال کوئی انہاں دا جاپ کرے کلا ایک اونکار ستنام ہی کہی جاوے نا ستگرو کہنے تا بھی یہ بھلا کر دیندا ہے ایک اونکار ستنام واہگرو کہے تا بھی بھلا کر دیندا ہے اس کر کے تسی جپو صحیح جنہ کا تھوڑا من لگتا ہے ویسے تو آپ ہوں پنجاں پیارے نے دے دیتا نا مول منتر جنہ جنہوں جتوں تک ملیا جنہوں پنج پیارے نے جنہ جنہ دے دیتا انہیں ہی جپی جاؤ رولا نہ پاؤ بباد نہ کرو اس کر کے جھگڑا نہ کرو پیار نہ رہو آپس دے وچ
1: جس کو ارث کرو گر دیال ات سکھن کے کر نیال
0: دیال ستگرو نے ارث کیتا ہے کدے لئی سکھاں نوں نہال کرن واسطے
1: مرن پچی اجپا جپے کہ رسنا راستے من رپے
0: مارا کہہ رہے نہ پچی اکھراں جاپ جاتا اجپا اندر ہی جپے گپت جپے کہت ارتھ ہوں جا رسنا رستے من رپے جا رسنا دے نال جپے بول بول کے پیار نال جپے اپنے نام رنگ وچ من نوں رنگے کچھ تو کرو کہندے اس کر کے ستگرو مہاراج کہندے نے رسنا نال بول بول کے جپ لو کنا نال سنی جاؤ جا پھر چنتن کرنا اندر بنا بولیا سارے دھیان ہٹا کے یہ اوکھا ہے جڑا اندر اندر جپنا اوکھا لگتا پہلا اس کر کے منہ دے نال بول کے جاپ کرو
1: تستے دکھن دکھ رجتین بات پت کف کرتا ہین
0: ہن ایرے نال جڑا نا مول منتر دا پاٹھ کرن دے نال کیڑے کیڑے وہ دکھ تین تین تین نو چیزاں ختم ہوئی اتے کہ ایک تو دکھ من بانی سریر کر کے جڑے دوش نے یہ مکتے ہیں ایک تو ایک جڑا ہے دکھ دور ہوں نے وہ ہوں نے روز تین وہ بائے پت کافا سوا روز جڑے اتے لکھے نے روز ہے تو بماریاں ہی پر اتے کچھ ہو ڈنگ لکھے نے کہ آدھی ویادی تادی آدھی جڑے من آسرے نے گم چنتا سوگ فکر ویادی ہوں شریر اتنے فوڑا پھنسی بخار آدک وادی ہوں پریت پیڑا ڈانگ سوٹ آدک باہروں ہو جانا تین پرکار دیا آدھی ویادی وادی یہ بھی تین نے تین ہور چیزاں نے وہ بات پت کف وائے پت کف تین چیزاں شریر نو خراب کر دیا نے اس کر کے کہنے نے لوبھی بندہ بائی اور زیادہ بچ جاتی ہے کرودی وچ پت زیادہ بچ جاتی ہے کامی وچ کف زیادہ بچ جاتی ہے یہ تین تی نو تین ہور رل کے آ کے پنجے لا لو کام کرو لو موہنکار ان سارے نو ہی مول منتر دا پاٹھ نورت کر دا اتوا جپجی صاحب دا پاٹھ ان سارے نورت کر دا پر جے کوئی بندہ کرے جے کوئی محنت کرے جے کوئی بندہ ابھیاس کرے جے کوئی بندہ آخے لگ جائے تا جے اپنی من مرضیاں کرنی اسی پڑھے لکھے ہاں سانو بڑا گیان ہے پھر تو اتنے بھی آن کی آپ لوڑ ہی نہیں کھا رہے لوڑ ہی نہیں کیونکہ گیان ہی پہلے بڑا یہ گل نہیں آپ صرف سنن آئے ہیں منن آئے ہیں کماؤن واسطے اتنے آئے ہاں
1: مکت جگت اتم پد پاوے سکھی ہوئے الگت جاوے
0: مہاراج کہہ رہے انہوں مکتی کی جگتی پراپت ہو جاتی اتم پدوی مل جاتی سکھی ہوئے نہ اوگت جاوے اوگت نہیں جانا ایویں آوا گاؤں چی تریا پھرتا بے گتا نہیں مرد سکھی ہو جاتا ہے جپجی صاحب کی مہما آپ سمجھ ہی نہیں ہلے تک آ کے جدو بہادر شاہ نے ہونا سی مہاراج کو بےنتی کی اٹھویں پاتشاہ کو مہاراج بہت پریشان ہے ننگے کی رانی ستگرو کہہ دے جپجی صاحب کا پاڑ کر کے جل دے دو جپجی صاحب کا پاڑ کر کے جل دتا بہادر شاہ نے جنم لے لیا ایسا بھی کدے آ جاتا من دے کدے آپ گرستی ہیں ہوں کئی گلان تھی کہو گے یہ گلان کرنی نہیں چاہیے لکو لینیا چاہیے دب لینیا چاہیے پھر جی میں اتنے لکو لوں گا پھر تھی ہور کسی کو بجاؤ گے اس کر کے اتنے ہی سن لو ایسا ہوے کدے کوئی گھر دے چ بالک نے جنم لینا ہوے تے اٹک پئی ہوے بالک جنم نہیں لینا سارے بڑے پریشان نے کرپان لے کے مانج کے ایک کولے چ پانی لے لو تھوڑا جا وہ کرپان فیری جاؤ جپجی صاحب پڑے جاؤ وہ جا لو بیبی نو چکا دیو بالک جنم لے لوے گا سوکھا ہی کیوں اٹھویں پاتشاہ نے جل نہیں بھیجا بہادر شاہ جنم ہی نہیں سی لینا مہاراج سچے پاتشاہ ہس کے کہندے اڑیک رہا سانو آؤ جپجی صاحب دا جل سکٹ کر کے بہادر شاہ ساری زندگی گرو کرن والے جڑیا رہا مہاراج کہنے جیڑا جمن تو پہلے جپجی صاحب کا جل چک لو جی ماتا چک لو سو اس کر کے کئی پوچھ گے کی کرنا چاہیے خاص کر کے ماتاواں بینتی ہے سنے کیسی اشنان روز کر لو تو بہت ودیا گل ہے پورے سمے تک جپجی صاحب کے پانچ پاٹھ روز کرنے چاہیے نے پھر جیڑا بالک جنم لوے گا وہ گرسکھ ہوے گا تنوں کہن کی لوڑ نہیں پت گردوارے چلیے پت تیس رکھ لی پت تے کر لی وہ پت تو پہلے ہی بہت تیز ہو جانا کیوں جپجی صاحب کے پاٹ جو ہوتے ہیں آزاد ماوا ٹی وی دیکھ رہی نے پھر پت ایکٹر ہی جمد جمدے گا کیس کٹاؤ جلدی میرے بیڑیاں سگرٹوں وال دھیان نشیا وال دھیان اس کر کے بھائی گرو صاحب نے تو آپ بہت کچھ بخشیا پر اپنا جہاں نا بھروسہ یقین اس پاسے نو جانا نہیں ہے
1: جو بھوجن پر کرے اچارن ودھیرے دوئے ان بیکارنا
0: مہاراج کہہ رہے جی کسی بھوجن کرنا ہے لنگر تیار کرنا ہے اتے جپجی صاحب کا بہ کے پاٹ کری جاؤ ودھے رد ہوئے ان کہہ رہے تھوڑے روٹی چ کمی نہیں آؤ گی جن مرضی سنگت نو برتا لو کول بہ کے پاٹ کری جاؤ پرشادے دے پرشادہ کدے گھٹ دے نہیں ویسے بھی پرانیاں مائیاں بہت گرسکھ پروارا چ ایسا دیکھا ہے جدوں بھی آٹا چھاننا جپجی صاحب رم کر لینا آٹا گننا جپجی صاحب چل رہا ہے پاٹھ روٹی پکاؤندیاں بانی پڑھ رہی ماتا سبزی بناؤندیاں بانی پڑھ رہی ماتا کھان والا جدوں منہ چ پہلی بروکی پاؤندا ہے وگاس وچ چلیا جاندا ہے کی پایا ہے سبزی تو ساڈے گھرے وی اہی جی بندی آ پر عجیب جہی سواد ہے وہ تینوں نہیں سواد دی سمجھ لگنی تہاڈے گھر چ پاٹھ نہیں ہوندا تہاڈے تاں جد ادھر آٹا گوندے ادھر گالاں کڈدیاں ہوندیاں پھر اتنے سواد کی آنا وہ اس کر کے مہاراج سچے پاتشاہ کہنے جی تسی کوئی بھی کام کرنا تائیوں کہہ رہے چوبی گھنٹے نام جپی جاؤ بانی پڑھی جاؤ ہرک چیز اتنے پرواب پہنتا ہے کنک کے بیجن تو لے کے بڈن تک بڈن تو لے کے پساؤن تک روٹی بناؤن تک پرانے سمے سکھ پاٹ کرتے ہوں سی ہوں تک کوئی بھی نہیں کرتا ہے اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہہ رہے رد سدھ ورس جاندی جپجی صاحب نال کسے گل کا گھاٹا نہیں ان بیکار نہ وہ ان تھوڑے شریر بیکار یا بگاڑ پیدا نہیں کرے گا عام طور پہ جب روٹی کھائیے دیکھو جی گرہن کر کے دیکھ لو تھوڑے دن گل دو مہینے تین مہینے پریکٹیکل کر لو روٹی کھا کے ایک جپجی صاحب کا پاٹ ضرور کر لیا کرو چاہے وہ سویرے دوپہرے شام تین ٹائم کر لو گرو امرداس جی ویلے رحت نامہ جی لکھیا پہلا سکھ بہت ہی بانی پڑھنے والے جدو ہوں سی جپجی صاحب کے آنند صاحب روٹی تو پہلا پڑھیا کرتے سویرے پہلا پانچ جپجی صاحب پانچ آنند صاحب سویرے دوپہر ہو پھر روٹی کا ٹائم ہونا پہلا جپجی صاحب آنند صاحب پڑھ کے روٹی کھا کے پھر ایک جپجی صاحب پھر آنند صاحب پڑھتے ہوں شام پھر ہے راس رات پھر کیونکہ ادو سکھان بانی سواد لگتی سی پیار بھی بڑا سی مہاراج کہنے جی تسی روٹی کھا کے جپجی صاحب کا پاٹھ کرو گے نا وشوکار نہیں پیدا ہوں نہ کوئی شریر دے اندر بیماری لگے گی اس طرح کر کے دیکھنا چاہیے ہے
1: سکھ سو پچے روز پجاوے کال رہ توئے دکھ مٹاوے
0: مہاراج کہنے سکھ دے نال روٹی پچے گی روز ہوں کوئی بیماری جیڑی پیچھے کہہ کے آئے نے سو جڑیاں بائے پت کافنی پیدا ہوں آدھی بیادی اپادی پیدا نہیں ہوں تے کال رہت ہوئے دوکھ مٹاو ہے پاو لمبی عمر والا ہو جاتا ہے اروگ ہو جاتا ہے موت انہوں لین نہیں آتی پھر کیا موت نے اتنے کی لین آنا ہے یہ چیزوں کا آپسی سبند بہت ہے ان کا سو اپنے شریر کے سواساں کا من کا پانی کا کھان پین کا یہ چیزاں جا کے اگے آ تو سکتے ہیں ودانت کی کتھا جد آئے گی پر وہ مہاراج کی مرضی تے آ کہ وہ کتھا اپنے کرم چ ہے کہ نہیں ہے سو اس ڈنگ دے نال کیونکہ ستگرو مہاراج میل کر جویں مہاراج نوں پاوے پر یہ چیز ہے کہ آپ یہ گل ضرور دیکھ لینی کہ اتنے ستگرو نے کہا کیونکہ روٹی اپنے میلے وچ چار گھنٹے رہندی ہے چار گھنٹے روٹی رہندی تے بانی نال نال پڑھی جائیے جب جی صاحب کا پاٹھ ہو جاوے وہ روٹی اہی امرت روپ ہو جاندی ہے جب روٹی کھاندے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں وہی روٹی زہر بن جاندی ہے وہ وشوکار پیدا کرنے کی من دے اندر اس کر کے تھوڑا جا ان گلوں وال دھیان دے ہوئے کٹو کٹ جن سنگت آنے ہو وہ روٹی کھان لگیاں پاٹھ وچ تھوڑا دھیان دیو روٹی کھاندے ہیں ٹی وی نہ دیکھیا کرو
1: درد لاب میں دھرم وجارا بیچ اداسی کے سکھکارا
0: مہاراج کہنے دیکھو جپجی صاحب دا پاٹھ ہے مول منتر دا پاٹھ ہے یہ سہائی کیویں ہوں گا جپجی صاحب کہنے درب لابھ جی پیسے دے لابھ لئی پڑھنا جپجی صاحب پیسے دا لابھ ہوں جی دھرم نو کما تو دھرم دے وچ لابھ ہوں جی براگوان برتی کرنی ہے تو وہ سکھ دے دین وچ آتمک آنند وچ جپجی صاحب دا پاٹھ آنند بخشش کرتا ہے
1: استری بیان ست پجنتے دیش ودیشن کو گمنتے
0: سو بیاہ دک دے کارج کوئی چھوٹی جی گل نہیں ہے بیاہ ایک زندگی پوری دا مسئلہ ہے بھگت تھنے نے رب نو کی کہا کہندے گھر کی گیہن چنگی جن تھنا لے گا منگی ربا ایسی استری نہیں جو بانی پڑھے جو کیونکہ مکھ روپ گھر چلا والی تو استری ہوں جی ماں پانچ باڑیاں پڑھتی ہے ماں سکھنی صاحب پڑھتی ہے جی ماتا بچے کی گردوارا صاحب آتی ہے تو سمجھو سارا پریوار ہی کر گیا بچے اسی پاسے نو چل پے نے پروار ٹھیک ہے. اسی کر کے ستگرو کہندے یہ کوئی ہاسے مخول کی گل نہیں کہ ساری ماتا صاحب کور ساڈے سر تے ہے تو اسی بھی چنگے بچے ہیں انہوں دے بنن کی کوشش بھی کرتے ہیں. اس کر کے مہاراج کہنے بیاہ شادی لئی بھی جپ جی صاحب دے پاٹھ کرو بھائی. اور جے اس وچ منگو بھی کہ مہاراج چنگے سنجوگ ملن جتھے سکھ گرسکھ پروار ملے. سوتو پجنتے جڑا ہے پتر دے پیدا ہون لئی پتر واسطے پاٹھ کرے دیش بدیش نوں جانا ہوئے کچھ دیش بدیش جان دا ڈکا پہ جانا ہوئے تے جپ جی صاحب دے پاٹھ کرو زیادہ کرو جنہ کو بڑا کام ہے. جتھے سو پاٹھاں نال گل بن سو کر لو پانچ ہزار پاٹھ کرنا پانچ ہزار کر لو. مہاراج کہنے جنہ تھی زیادہ بانی پڑھی جاؤ گے اُن ہی کرپا ہوں جائے گی.
1: جد چڑھن نے شستر پرہارن ہن اروڈن باجی بارن.
0: جد وچ چڑھنا جنگ وچ جانا تاں بھی جب جی صاحب کی کرپا ہوں گی ہے. سو اسی پرکار شستر چلاونا شستر دا وار نہیں ہون دندا جب جی صاحب. گھوڑے تے سوار ہونا ہاتھی تے سوار ہونا نواں لیندا گھوڑا نویں گڈی ہے سکوٹر ہوں گھوڑا نو ہی وہ رکھتا گھوڑے والا ہی نو رکھتا. اس کر کے کار لے آئی ہے بھائی کار پہلا مہاراج سچے پاتشاہ کی ہزوری چنا بہ کے بچ پاٹھ کرنا. اسی طرح ستگرو نے گھوڑا ہاتھی کوئی بھی چیز خریدنے ہیں مکان بنا پہلا پرکاش کرتے مہاراج کا پاون پوتر شری اکھنڈ پاٹھ صاحب کیرتن سنگت کے چرن پہندے نے پھر وہ بھاگا والا ہو جاتا استھان جتھے جائے بہے میرا ستگرو سو تھان سہاوا رام راج. اسی پرکار مہاراج کہنے بھائی کوئی ہور بھی جی کام دنیا کا کوئی کام ہے پہلا جب جی صاحب کا پاٹھ کر لو.
1: مستک نمر کر گر آگے دل پرتیس کر سمرن لاگے.
0: گران دے اگے متھا ٹیک کے پیار سرکار دے نال پھر دل ہو کے سمرن کرے. اس طریقے دے نال جب جی صاحب دا پاٹھ کرے پرتیت رکھے اپنے من دے وچ پیار کرے.
1: نیت سوند گرو کو سکھ کرن کڑا کرے سپوک.
0: دسوند ضرور کڈو. دسوند لئی ایک چیز لکھی آ کہ دسوند جویں کسے دے کم بہتے اڑدے سی بندے دے جیڑا کم دیکھو اڑ گیا جیڑا کم دیکھو اڑ گیا کوئی کم نہ ہوئے. وہ کسے مہاپرش نوں کہنا میرا کوئی کم ہی نہیں ہوندا. مہاپرشاں نے دو منٹ اکھاں بند کیتیاں کہنے دسوند کڑھ دیو. کہنے ہاں جی. کہنے دسوند جیڑا کڑھ دیو کتنا کڑھ دیو. کہنے اتنا جی. دسوند کتھے دینے ہو. کہنے جی دتا تھا کتے نہیں. کتھے ہے. کہنے وہ اسی بینک چ جمع کرائی جانے ہیں. ماں بھائی باہ مہاپرش کہنے پھر کام ہو گئے. کہنے نہ جی. وہ کہنے کرو کنا دسوند. وہ کہنے سات ہزار دسوند کٹھا ہو گیا. کہنے گردوارا امب صاحب پہنتا موہالی. میں نے اتے دے دو سیوا چل رہی ہے. وہ بندہ کہنا اسی سات ہزار جا کے امب صاحب گردوارے دسوند دے تھا. چھ مہینے چ بچے بھی بیاہے گئے نوکریاں بھی لگ گئے سارے کام بن گئے سارے. کیوں وہ دسوند کٹ کے گھرے نہ رکھا کرو. دسوند کٹ کے بینک چ نہیں جانا. دسوند تو اتنے بہت لوڑ ہے. بلڈنگ بن رہی ہے لیاؤ اپنا دسوند ایڈوانس کٹ دینا تا کہی گل. جی ہوں سونے کی اج لوڑ ہے جی ہور چیز کی لوڑ ہے تھی کہو میرے کو انہیں ہے نہیں. کیوں جی پے آ تو ایڈوانس دسوند کھ لو دو چار مہینے کا اتنے سیوا ہو جائے گی. اس کر کے مہاراج سچے پاتشاہ کہنے دسوند ضرور کڈو بھائی. یہ دسوند کے نال نال جڑا ہور کرم کرنا ہے وہ جتنا بھی کرنا وہ سارا تھوڑا کارج راست ہو جائے گا. اس طرح ستگرو سمجھا رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں. مہاراج کہنے جو چلے گا سو سکھ پاوے گا. دسوند تو اپنے لیے بہت ضروری ہے. اور مسلمانوں کے وچ 40% کٹتے ہیں. آپ نے تو ہلے 100 چوں 10 روپے کھن نو کہا. مسلمانوں میں کہتے 100 کماؤنا 40 روپے کھ دیکھ لو. جی 40 کھنی ہے تھوڑی مرضی پھر سکھاؤ گے. بڑا اوکھا کام ہے. دسویں پاتشاہ نو پتا سی بھی یہ دسواں کے حصہ مسا ہی کھن گے. اس کر کے تھی دسوند اپنا کھ کے نال دی نال کسی سیوا دے لا دیا کرو. ستگرو کہنے کوئی وگن نہیں پہنتا. آ جب جی صاحب کا پاٹھ نت نے مول منتر ابھیاس جنہ جنہ کوئی دستے ہیں اُنہ اُنہ کرو کرو. پر یہ گل آ بھی مہینہ کر کے تھی آخو بنیا تو کچھ نہیں. یہ مہینے مہینے کچھ نہیں بننا میں دسا لمبا سما لگتا تھوڑا جہا پرکھا بھی پی جی پر ایک دن جدو پھر کرپا ہوندی نا اتوں چھپڑ پاڑ دا پھر اتنا کوئی ڈگتا بندے تو سنبھالیا نہیں جانا مہاراج کہ دیون کو ایک ہے بھگوان پھر واہگرو دینا بڑا ہے پہلا ضرور تھوڑا جہا اوکھا ہونا پہنا پھر تو کوئی انت ہی نہیں رہندا ہے اس کر کے مہاراج سچے پاتشاہ کہندے نے آؤ جنہ نام جپو گے بہ کے سنگت وچ اونہی وڈا لاہا ملے گا واہ

0: سکھ گرو کے ہت کرو نت سوار آرام.
1: اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہندے کہ جیڑا کارج کرنا ہے کیونکہ اپنی مدد نا نام نے کرنی ہے. کلیوگ دے وچ جنہ بھی کارج کرنا ہے اے سکھ سارے کرو گرو دے نمت کارج جیڑا بھی کرنا ہے یا بھروسہ کرنا ہے وہ ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ دے نمت ہی کرو.
0: دوہرا کوڑا ٹکیو چلتے بڑو جد ایک بھیر.
1: ایک بار جد چل رہا سی بڑا تکڑا کوڑا اٹک گیا رک گیا. اس طریقے نال جو کوڑا مہاراج دا کھڑا ہو گیا.
0: ستگر بولے مدن سنگھ کوڑا کاس جوہیر.
1: اس وقت بھائی مدن سنگھ دے تائیں بچن کیتا مہاراج نے اتوا دو نام آئے نے سو ساکھی وچ انہاں دا نام بدن سنگھ ہے تے مدن سنگھ بھی ہے. تھوڑا نام دا فرق پی جاندا ہے. مہارا سچے پاتشاہ کہن لگے بھائی بدن سنگھ یہ دیکھو تا گھوڑا اپنا کیوں روک گیا اگے نہیں جاندا.
0: گھوڑا کاس جوہیر دیکھت نکسیو کام ہے پراتما کو رنچ.
1: سو جدوں دیکھیا بھائی بدن سنگھ نے اگے ہو کے چنگی طرح گھا نو دیکھیا جڑا گھا گھوڑے نو پاؤندے سن اودے وچ رنچک ماتر تمباکو جڑا پیا سی اس کر کے گھوڑا اٹک گیا.
0: بولے ست گر پاہولے اس تیرے سکنچ.
1: مہارا سچے پاتشاہ کہندے جڑا اے انا پاہولی امرتاری گرسکھ جاں پھر بھی سادھ سنگت ساری سکھ جنہ نے اگے چل کے ہندو نو بھی منع کرن گے تمباکو تو سارے نو منع کردے نے کہنے ملیش بوٹی ہے ملیش لے کے آئے نے. اس کر کے بوٹی نو کدے بھی کسے نے بھی کافی کچھ دسن گے دیکھنا تا ماڑا ہاتھ لاؤنا ماڑا سنگنا ماڑا اے تا سارے پاسوں ماڑی ماڑی بوٹی ہے.
0: بہلی اس تیرے سکنچ میرے کورے کام ہے دیکھ سنبھارو سکھ.
1: دیکھو یاد کرو میرے گھوڑے نے گھا نہیں کھادا اگے نہیں ودیا جاں کھیت وچ بھی کہندے ایک بار تمباکو دا کھیت آ گیا اگے گھوڑا اگے نہیں ودیا کہندے دیکھو تا اگے کی ہے کہندے جی تمباکو دا کھیت ہے کہندے یہ نہیں جائے گا اگے. دیکھو گھوڑا کتنا سیانا جانور ہے ساڈا. اس کر کے ستگرو مہاراج کہندے بھائی یہ ساکھی یاد رکھو کہ ایسیاں جڑیاں چیزاں نے جرا ماتر بھی تمباکو پیندا جنہاں دے وچ

0: ایک دن پک ست گر کی مرضے سنگت ہاتھ جوڑ کی ارضے ساچے پاتشاہ اے کئی چتر برن منڈت ہی لئیے اورب تین جگن کی بات سنی پرانن میں بکھیات سب کے سر پر ہوتے سکیت شمس موچ کو دھرت وشیش
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج کی پاون پوتر حضوری میں سجی ہوئی گرو گرو خالصہ ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا بخشش کر رہے ہیں رہت مریادا دے وچ جو چار پریتا ہن ہوتا تمباکو آدک کتھوں بنیا کیوں ببرجت ہے سو انہاں پرشنوں کا جواب دیتا ساکھیاں دے راہیں سنگت نوں کرتارتھ کر کے اس دے گوجھ بھاو نوں سمجھایا سو ہن سنگت نے بینتی کیتی ہے ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਆਓ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿ